0: Ebusia was so routine and support for your media. It was Plan B 104.5 FM. So, yeah, the first segment, no, Ebbe so. Ai, abiga fobet na se, edua na bo kru biwo den diam hasan so eno hene kena enso ewa ha na enenkomo na ye ba bedie no eye e ba otoso edu ai fe ne se bedu no ne ho nkomo na ye ba ewa den diam han se eno ntine ye my company for nche ye mama che e momo akwaba e fe ne for mama che
1: ye aso ma kusia
0: ibi aboko
1: bari da roma ahwadin ho
2: amio nyame adum
0: ede nyame ase so bia hwe okay ene ye yawoda yawoda so ye betna si bia ne chese enkomo ede cheche so na ede ne ne enkomo ne die o se bedu fo ho enkomo ene ye betwetwe
2: sa
0: ene nti no
2: plan b fm
0: si ma betna si peni fa betna si okay and miraculous clothing yate
1: Yeah, so why? Also, Brent Ariana.
0: Oh, dear. Pedro Pedro Madina Cruz, fantastic show, Papa. Inside Indianapolis, Kumasi Town, also. Kes Ben Junction is the main location. Or say, Miraculous Clothing, say, I have found a lady for him, but she is not feeling well. And I need. Ah! Also, yes, that's what I'm doing. I'm going to hospital, not just ordinary bro.
1: Can I hear it?
0: I'm miracle, baby, I'm out.
1: Ah, na oba ye hu na ya sha sha tu ya ai hospital bill
0: e ne u betu ya
1: o de o ma ye wi na yan kasa chiro
0: na ko si a back door why okay eti edu yan fa nkomo ni sheshe so
1: okay akwachi ya na oba ade ase so wa ma ho ye so de ya kwade ya bana e ma nyina ye ho akwa ba kwa ba ya kwa ya ya kwada ya sa ya so le bi o akwachi ya wi krada so far so good na me dey wi ai se nature bi body ebe by so far e bi mine dey ya dey si enti ya hwe amamre ya da so ayo awu mu 104.5 jine emma ana se awu baby a to me ewo eye baby mi nu pe ewo awu mu dey dey kai enta fo awu tafo awu to me wo mu eno enti amamre ewo ho afi de tos me nu eye oba otos edu badua wo tumi wo
0: okay
1: eno samamre dan ewo ho eno ti ade efe no amamre ene amane no amane bia yeye no tumi taakire sanse ye tumi ne deba se yenye ti amane bia tumi ewo mu enti ene ye bekire amane ye wo director so edu no awo emu eno ho komo na yebetwetwe na ye nkyrem se ye kan amamre no amamre no ye bre no a ye ade no ade na ye ye no ene ye amane no anti de ye beken ye amane no ye no na akosua oba otoso edu no oyo oba wo ye bre ma wo ne din a de badu
0: badu
1: ai oba wo de badu bre ma nso a wo de badu na sabadu we no na mane be na ye e wo ho na ya nya mane no so a jisan so a e wo so ene den eno ho komo ne ye ba na ye ba twetwe akosia ye nhase ye na wo akan amamre mu no akosia se obi e wo na otumi edu e ma makmaku du a doctor so edu no ono ne ye badu no na amamre no anas amane no enie aja ene ena oba ni berima ne kabum ewade na wonmo ewumba enti sa oba no otos edunu na kire se oba ni berima no emode mo no wonmo abo ade awu anya edu na amane no nananom kire se oba na otos edunu ne amane no ye frɛ no se ye twa badudwan otio ye twa badudwan na kwa efa so ye twa badudwan no enie ekwa no an se oba no a wone ne kru tia o ma wo edu no oba na busua ene ya mane no de ma beri ma no a obe ware ewo efie ho no
2: 4.5
1: eno nti amamene se oba na abusua eto odwan ti ye twa badudwan no amamene ne nie oba no abusua eto odwan odwampa otu adua ade ema berima no oba no kunu no de achan se ye de bo berima na abaso se watumi di nipo makoma ku du abeka ye busua ho nti abaso bo de ye de bo berima no nti oba na busua ene beto sa odwan no na omo to odwan no a na wono mo ade ema berima no okunu no ade ache na anumanyam nti berima no agye aboa no a eye ne dia na ope na wode ne ye ne mmomu no amamre kire se eye se nka berima no de aboa ne bema abofra no what you say
0: abofra bedu
1: bedu no na wanyan no na wanyan ne somfa so aha anu nti kire se aboa oye berima dwa oye oba ene ye tono wa mamre kwa so no aboa na oye oba no dwa no oba no ye toma ye tono na ya to die oye fita sa se yenkunum die edwuma de na yebabe die
2: 104
1: ya to oye fita na enu akini ya sa ya to enwre fita akaboa no na enwra ne die ye de ma oba no ye de shira oba no ye de odwa no ama berima no na ono e de ama ne ba ana opa obekuna de awi ene dia na ye ye ne sei no a aya eye dwabo sa se amane ekoso ti ebodwa na we anya se ye bo no ahemfie ye bono konfufie ye butimi ye no efie na omote no omo afie ye bodwa kakra eye nipa omo ewo busuanim no oba ne kakra bema ne kakra no ye kabom ene ye saade no no bi bisa se odwan no ye se oba ne busuane ye to oba ne busu epeni oba no nua oba ne maame ana ho ne to aboa no oba ne busu epeni ene oba ne busuane kabom na wono to and debate mkura ba se oba na ngasa ema ebetima ka se ye to odwan no e de ayama no de ma ye nua badu no oba no papa betima to obi a ofi oba no ho no etimi toma no eye ye ema o ye de enti ya to aboa no a ye de no ama papa no a papa no so bia ode ode na ma ne ba anase bia opa wa ku na de awe no na cha se amamre no a eye badudwan no eno ana ye twa no na agosia ye ye amane ye no a ye yi apaye ye wo ye bo ye bo mpaye ne wo ye yi apaye ye yi apaye e wo dwuma de na ase na apaye no a ye yi no so no eno enye komfo ne babeyi enye ohene babeyi e ye oba na busu apeni ena obetima yi sa apaye ne e wo edwa abo no ase wa ena afi so no se berima no e papa ezo betima yi sa apaye no ana berima na busu apeni so betime yi sa apaye no eye mpae bo a ye yi de ahira eye oba no ene abofra no akosi amane ne yaye se ye mi se ho se se anya sa amane we ya susan so no eye den san se me kire se ade bi rana no mu aka entam de asisuo na amane yaye akoso no akoye honhoma de tina jase susum honhom nyina ye de asum ade di dwuma eno nti amane kire se se ya nya sa amane we ya mfa ma ba otosu edu badu no a die de kan se oba na owo no no aya ota yale jade ai oba na owo badu no ya nya amane we ya amfa ma ne kunu no a aya ota yale sa se bema esusum ne kata oba no ene nkra no so die anya ne jase akwa susum no oba no asisi brema no ti ade wa se bema ne tumi no bo ne re ho ban no e mo ho ban tobani timi yayale afia su na abofra no ankasa asu timi nyansu aso na abofra ne de ono ne fam no yale timi ba eno achi abrabo no ankasa
2: 105 timi yabibi ba sa
1: ai tumi wo se osu bibie mu a na abofom oyi bibia no anya yie ode boha ode aboha ode boha ode aboha ne nko abebre wa abrabo no sa

Abusua mami ka wo se nkaibo hye no so mami na ehunhia pa hye no so mami wo yen ntia se upie mu wo temane ne potem hanu a MPS kwan no e de kosa komo no no yade amprempren kwan no bloke ya kire se enye safe enti misro se wo ye staff wo ye driver wo ye company owner anase ka na uyuzu MPS sakuma no kwan no dia mesrew mprempren ko yusu sa kwan no enti se wutie ye na ko yusu sa kwan no